Adam fumu adam fu. Ano pe me da urade ase onyankropo de be duru fi aso dwe mo. O ma kwantu nyina mo no. Ntu kwan ya komi krom. Akohwe de wi a ne mesi e fa akro. Na nyame adom. Wati me be duru aso dwe mo de na me de ase de na ma urade. Do krom no aye man kesi mo. Ya from me. Teacher Anthony Kofi Akwa. Kojo krom, abu krom. Ana mi buto ma trust an troye media bra osisi e. Masom

Hey! Ni si on ne ni si yo. Yame time ni na yame yo. Enda yame ya mo kakra. Enda se ebom gala we o Sunday. Ami miti ya o chinebi uzika bwashiro. Ase nimpa ya bado.